Det är väl egentligen, jag har det bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjällen, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massor.

0: Hallå, vad gör du på?
1: Nej, inte så mycket. Jag hoppas att jag får jobba.
0: Okej, lite på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Mm. Hey, vi ska köra bil så kan jag få en att skli som om det var glatt ute, hvis du känner vad jag menar.
1: Ja, vi kan båt där eller snabbt.
0: Det är långt ifrån en jord, varför?
1: Nej, limar du bara.
0: Hey, baby.

0: Det måste en god sommar till hela Bodø.
1: Ja, god sommar allesammen.
2: Riktig god sommar.
3: Hvis ikke, gifte.